Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sunt dignus, vidintur sub tectum meum, sed tantum dicebo, et senabitur anima mea.